0: Αλλά και πράγματα που θα νομίζατε ότι αποτελούν την τελευταία λέξη της μουσικής της Δύσης είναι απολύτως παρόντα στο σημερινό Ιράν. Όπως η ραπ και το hip hop. Μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα από το AK-46 του Πούλη.
1: باهاجی تاشناس گشتی پاسکا
0: را پاریز میس اپسگون فارسی
1: هاچ فروشی کم زده دست چکی خون خار سیر نمیشه با تو پاستا میکنه اینو ورقش پارت رول میکنم اتای کفنت راحت اسمم میاد باشه حواست جمع آقاشو بذار کنه دهنت عادت اینا همه خوشمزه پوری بی جنبه میریزیم روت انگاری جنگه هم سال تو رو قورت میدم با یه تلخی بل